Miami, on est à mot 30. On est au 30. A maïti, yemi, Jésus-Christ, yamani, fait, moi, c'est pour Jean au bouclier. Anoumouya, haou, yemi. Yemi, Jésus-Christ, yamani, fait, oh, c'est pour Jean, et flouanou, indépendant. Au bébé, ma brou, on est sien, au fa, du, et ma brou, on est motué. Yami, clou, le mandé, au fari, et wabisou, à combattin, au mané. Na, sran, croix, cabo, au dafé, et so, à mlima. Sange onya enanga mangwa afin nyamye wanzumama iwa manuke wabuma nufwe mobefo sange osumaneke obla na iti manufwe mobe nyangwa sranko dafe eso bimuma efo sange sranka wanafima eso badumamba buifo afin wanafima nyamye iwa biesu akungbakin eso Amejaso. Ya ti ami Jésus Christ ya mani fe ama ibo isru. Ye mi Jésus ye kanvo. Si ani ni oni ani amamo. Ane oti ye asono ni ichen dan kum yeku. Meleke ane oti nyamien sie bobole ma. Oni suni ji mokura. Oni ewa bu ye osumani manu. Oni wa ufui bu ye omaye umie. Be oma yetele atin ko le flu anu ifa kabo ye yesi nyamie kura fo e odin moize be kukuri be yare ni ojuri nyamie oti ewuro nyamie oti bete fo nyamie nyamie oti pa ye ipa ole mosin afin obore asien so ni ji mokura oni enu anu de isin ibobo sele ke ye ni aye unso ye bo kru sran yefa ye unele ni ibuye oni ye akuna ni ibuye yefa ye mai kurole danti obori kurusran ye obori ma inu ni ye mokura ofama ni kurusran ke obo ye ma bo kasin wo ye mfam kurole nkura mfa urunu oma wo ye esie ni ye kura ka bo ye owo asien so bo ni libe kura ni oni nyamye so robo bo esie so ni ye de mokura oma ni sana enumi enso ke onya iso kura le de ni yimo fe kura be so ye ke osis krusran enzoin ke bo osis krusran yi nyorie ke bo ye osis krusran ke ofa oti ojunti onya ki ma krusran e sate yore nu afin moise bobo e pataro wa ni inu bre ka bo ye oniyamie be kuko ya le bo opata yamie bo osrem vrinti osirike esi ngri ese ye fa kabo ye fa ye ti ju ese ke ye fun ye ese ke ye anba otiketelwa ese ke ye ye tete yo fu ko so ya ti ye unte so mo oni ye fun wa so bo fa ti ye na fa ye fa yo ovri oma ewuro dan so nu nyamie osumane ewa bo ote enwan de bo ye ofa fa boli ni jin kura osumane asien so wa ye ke banku so juri asien so wa wa yili nyamie sie ifa kabo ye oni ye tran wa yiklere ye ye ifa kabo ye ko so ofata bo ye ni nyamie sie kura fo ni ye tran wa yi ofa okrere ye yeleke ojuruwa wa ndrama ase obore nyamie inu ande ofa klere ngure fo emo nzra fo emo ko so ijuma so ni idiruwa nu wa nyuma brebre na bren kura ye odiri anpe nu yeleke break abo ye wa jina ne kinji ke weekend sese ne ene soa bless onu bo wa nyuma ni fe bo ye pofu em fari urare saturday fu mo be sanu bo ye be ko triaye bo sramo be awun ba den ofori teni ofu tran be so bo ye be de ka bo be tinu otekun ba ofada ke be nunu yi asien soa inu ke akoto nkun tun ni dade mo fa pere tei fu ekun me e juma difo enkon eso yewunike te yofo eso mo ba fiyen sanbo ye be so be ko tre sanbo ban wa ite dan na be so be ko kun wa yi nyamie se kura fo e ikuru le ni yawuru wa fa krebe wa fa sanane eso wa fa saso wa se je simfo enke fa o dadi e fa uru aibo anu koso e koble kura nu sanmo ba run ba ke ni wa kete ndi be triare be hore oma wa yiri nyamie se kura fo e e kurole e anwu ofa okrele manu fo monika kura bia la bo sene wa nasran sika
koso oyori sra mo be dwedwe be mi mo be wuri o ma be fi ewe nu be fitere o fe son kra o fa o kreye ye o kan en ase afin ibote be mi o muzini be gia on ye o sirike be niaso be yoso bi o fare won ase kan re ke sran kura ka bo ye enwa o yo sran dan o ken won ase o ye un kan ye o yo be sofo e e so kura ba wa fa kleri ye o yiri nyame se kwara fo e e kurule e ya nwu o fa o kleri ye e fa ka bo ye o fa da bo ye e nia e si e fie ka bo ye o ya kiri e ye sanu e so ye wa o fu enkuso ye o wari ye o wurare ye o mie ne wa o fu enkuso ye o kura o ma ye o mie ye ma juma so mbo ye o ye sanu kanze ye pofu mo be afien ye di ye ko bo ye epo ne be fa be pua ye kale epo ne be fa be soye nu epo ne nyinini ne be fa be kreye wa o fu ni ye o ble ye o wura ye o mie ne afen wa o fu ku ngba so ye o wurare akoto mo be o mie ye ma sere wa nguma be ku bo be kura be ore kan kura kanze be kun be bobo ko su be kura be bore amani fe be fa kreye manu fu mo ma ye fa sunzun ni ki kon ke siekon bo oble oti juma difwe dan wadi fie ye wa ya ti fie so wa fama ewa ye ewe ni wa kuyin baso ye ofada bo ye onia fie ni eso se koko ye fie ni oyori se kafe ye sie ni oduari se koso poyo ye oduari koso ofata ke ba otu ikun odi fie ni inu juma oyo fie ma fie yin sese na oni ya busu afo e bakura badi nu nki yese umie onuma baso ni inu oyese ye okura di fie ka bo ye se ni oya kiri isanu okura odi nu juma e kun gba ni nyamie se e wa ya kiri obori e ofasiri asien so ke ma bo ma ni ma fa ma mo amoyi ma oyukuru ma otraso Oma ye dokaso ye dinu juma ni ye juma difo so e krekre ye le Jésus Christ ye wa krekre ye ifa ka bo ye ofada bo ye fa tran asien so ni ye ofada o krekre ye ifa ka bo ye fa ye diman yo ifa ka bo ofada bo ye fa so nyame wa yiri kura ni wa fa wa krekre ye yese wa ofu enku so wa mama wa nzuwa ma ye bo o yese na ya nya mumie na ya di ifi so ni inu juma o yese na ya kura ya di ye aso no nu juma Oye sena ya kura ya tran ye kuro moso oni ye duma ba oye sena sna mo be afien ba ya kura ya ye nyame wa ka bo ye te e awuru ya fa ya kribe ma ye da sie nyame kura fo e ya se ye da ba bo ye wa fa re sie ni inyunu oni ya ne oni ifa ka bo ti ju wa fa kriri ye da ya se ye wa ofu ko so bo ye wa wurare nu mi bo ye anene ane ote sun aye bo ye da ye ase bren kura nu ye sere o mi so mi ku nke kura si enya mi kura fo den isanu ma e ka bo oti ibobo kun so ye kura ye yo ne ka kura bi alabo ye ho na ne ka kura bi alabo ye transon ko so inyira wa kura wa kan e jesu bote e wa ne idumanu mo yeso si eni nie oni ania mamo befleme kayu paul ange ye kuru ne le frondobo kimri kuru wa pasu anso ye Juma kabo ye bene amo ya di ikikrae otime akunjo ye ni yesi kaju rv ye ma ye ni amo ye kurai so juma de ni idio ama amane fe mo ye yesi nyame bobo afawa ma ye asono mumu kabo o mamumu ani inu iso amane fe de ma okura otran ye ajrunu ye kura ye fa ye nateso ye trenu kekri na yebre kasi mobenu ya kula ya nya tramble e uno ke jean okan okrilensa fada ke ya dafe e wa kun bane eso na ya nya enanga mangwa manya ni bobo urai nu mi blen kula nu jesus bote e wa ni idumanu moyeso